lòng đường đường nặng kín lâu biên vang qua đại dương ta xuân chín lung xoan xian gian xiang xoan dài đi ô lên xiêm xiêm thun lên dấu lâu về thang kỳ cơ xoan.